ene wo hwa ye wonsase ahodo bebre fa pokro mo ekokohe ensemmo ho nsa wa chese asase ahodo ne de da ho ye betim dia building better hospitals ame ensu ya employ nkrofo ama wo mso abeye adwuma ma oman enye sika e wom enye de bia ne bepia de akoo na ye de no so e wa.